Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adiredo Kagah Budak Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adijadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nganurima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Semendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: Ayu, Gerak Bersama.
1: Rami istiadat pebarisan ngah rapat raksasa, ramah ngah penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Perih Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul Pat Sumenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelarah, ngeluan, tahir hapan. Men kucing yang semarahan.

Jadi men kalau nyam alang ipun minat atau pa belia alang ipun minat sang main sape atau memang min sape lan atau memang hamal min sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar min sape ni, abin sape ni kita

0: Okey, mau sengada menit tamlim kerana telah pejuh peji dalam segmen Dengah Kelia. Terdengah Kelia langunak loh lanaiman Engke Lili. Jadi, pelawan sepak takraw terbuka 2026 piala yang berhormat Tuan Roy Angau Ginkoi. Senhana tak perlu tusu atang perlu saya 20 Duman 2026. Jadi, pelawananan senhana hagelanggang sepak takraw SMK Engke Lili. Dan lahu dan bukawang menpasukan sepak takraw mandalih tam Sarawak alang angiyoh petading anan. Jadi kan hati ni tino pertandingan ni terhad teman 24 pasukan. Jadi manita malanganap angiyoh perlawanan ni mangkalo hadau register ngejeloh WhatsApp Jimmy Judan perlu berkusung Jipat saya Pitan Telok kusung 626. Okey, nan aji dengar klik ahlong unak lo. Dengar klik ahlong kedua alang naik mana Kuching tino saya perlu pasukan alang naik man 22 adaleh Malawin 2450 peserta kira sentengio Sarawak International Dragon Boat Regatta petgudahin Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2026 alandahana te 23 da bulan pulu ateng ji da bulan pulu ji adu mana ni. Jadi te tusu kategori alandah petading ihati International Premier Open 20S, International Premier Open 12S, International Premier Mix 20S, International Premier Woman 12S, International Senior Open 12S, International Cancer Survivors 12S dahin Malaysian Close Men 12S. Jadi tehang daleh dahin wilayah langala bagi hati Abu Dhabi, Australia, Brunei, China, Taiwan, Dubai, Thailand, Filipina dahin lahu pasukan alangnai Mandalitam Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dahin lahu Putrajaya. Dahin lahu tino Sarawak Regatta senhana te 30 da bulan pulu atang ji da bulan pulu ji dahin te pulu saya acara alang andahana alang lahu Malawin beluba haruk tradisional dahin maraton antarangga bangsa Borneo su 3 kilometer. Okey, saya dengar alenai men Kuching. Dahi nak dengar klik alam belah alenai men Beijing, Tino Nova ke Djokovic. Kira dan pekalah Alexander Zverev 4-6, 6-4, dahi 6-4. Jangan pejok klik tepala final terbuka China dah lemdi. Okey, mani tamlim mana nak kuri-kuri dengar kliah dan aku si mani tamlim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengar kliah dan hitam kelengi tak jaka alampia ngedau jima dan kerana aku sendiri tam perlu pejuh peji tak kelengi aji lagu ala kenana jurim bayak dahin tujuh laing ihati murib ha usun tanah jihangun tua.
1: Hello, aku Roslyn Luhim, Azun Hado, Pak Anah, Kariang Radio Malaysia.

0: Usung tumpah tibalah alang
1: noreng
0: dan galang tetawi usan jujutan
1: lewe
0: tak depa ehak nalake ayak lake lakin
1: dele
0: alang lengap temagung sab sab yangin
1: nyale
0: nunan ke hak lah usung tumpah labang ingan
1: tele
0: ayat manjukan.

0: selabau man Sisilia Lulau, ibau Luhat, selabau man Bit Anyi, selabi man Michael Elmi dahin lahu baketam Jalung Lawing. Anak dalam baketam, alang unai majausu dahin lahu mau keji puso halaman akui ngajelo ngejelah live page radio kayan. Jadi jam tam hakun tikrini hati 20 pita minit pukul 2 lebih dahin kerana aku senggeritam pelalu pojok peji tek lenghi lung doani alam sejarah dahin menonan ai tam tek lenghi jilagu ala kenal luluan dahin tuku kami ihati alengku mak Ika.
1: Doni gak tek lima do bulan puluh duman 2000 ji duli yang maha mulia Raja Permaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah te peluang hadir dahana kempen kesedaran barah payudara norepah ping Oktober ha pusat perubatan Prince Court Kuala Lumpur. Ihak duan kempenanan dang mude dahin miat pelamanak kelunan bangu tek joh perah anan dahin dangna kelunan bangu jam tusah alang endaha alang hipun perah anan terunga dekah man me batung ikel dahin kenap daha. Ihak nginah ja lem agensi aya awi perita swasta dahin institusi pendidikan temuh sukong kepenanan alang adna ta'lam bulan 10. Kempen ping Oktober ane an nginah ja dang mihat kenap kelunan bangu. Nek jam tek joh perah cancer ane ngejeloh kusik pengjam tira daha alang hipun perhani nutilim ka daha alang haman ta'lam hadi pubat dan kusi dahin bara pengjam nono tok petrunga prah cancer ani ngioh pengjam hadi puban dahin iha lim ake ala hadianan anna ngioh alan ala marung dahin jan mili bangsa nunan ahitang peji ta'alam doa ni halam sejarah alang sedia skrip anande iha na Aliza Minarucap menarkib negara Malaysia.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

Jadi men kalau nyam alang ipun minat atau pa beli alang ipun minat sama main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni, abin sape ni kita

0: Saya selebih minta boleh membuka dan telah lebih.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejidhin Kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: Aru hang kampung na pelahu man telo alang man leba anaan uma aru lang apa telo te alang te talama dalih lang do dengah ha telo kerane. Kena hadang apa jadi nak kami redo kaya anda miri FM kita mempunyai tak lama dahun surat dengah lebih ane. Tak lama dahun surat dengah lebih ane tejo hadi ngemaju kampus Mariang Riam Hill International School alang teh kolam baram sang na bandara miri itu ngah pendidikan tak lama Sarawak. Anak-anak pelamana alang anak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping para. Dahin ni halahu tedua miri uhipun atang alang naje alang dang nah ya jadi ji lasan aban na sekolah bu tak lama dale teh hang na teh jo hadui teh pun University Kartim Malaysia dahin kerani tak lama ibiang dah seng nubu University Fudan. Sarawak pun kelangat ala dang hipun wi lebak lahu tak lem hadui alang anak ma mikro perusahaan mikro ala nak dang anjana jadi layang jadi hadui dagang na tak lem dagang oka dahin pas kayan tak lem kelangat alang pejo anna ala dang mihat adah itu ngajadi di serikat ala ngaya dihendak dang na aran dah dihendak lo bursa saham. Timbalan Premier Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan Tek Barat alam hadi ngemaju perusahaan mikro kecil dihendak sederhana daripada PMKS Senat Tek Hang ana mekuna teida strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Anih Abin, PMKS yang nak tulang loong ekonomi ayah daleh. Dalam Sarawak, usahaan mikro alang teda Kementerian Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti. Putula tok alang deng na ita melu teja usang hadui alang anda na. Teno dah odang hipun belin sengi jelang saya juta ringgit dalam bulan ji atau ngebulan saya dalam dumana ni. Ya, dua nunan tegu dah na Majlis Anugerah Usahaan Mikro Kebajikan 2026 ha Kuching. Projek negara blok Mariang unit kesihatan ibu dan anak nunan pelahu klinik pergigian alang teh klinik kesihatan debak betong kerani umato hadui tenada tanah aban negerang aban ubung aban negerang aban pubat puboh agihani anak tek doli ma alang ude alang pelong haduanan timbalan menteri pembangunan wanita kanak-kanak dan kesejahteraan komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam. Dengar dan balau dalam madahun surat dengar hal lebih ini berita Sarawak kerani alam madah nah di pilu nunuk tu gaya kata Uma alang deng tak tidak peng M40 hipun. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping tak bara ani ala dah hipun awang dan hipun Uma dah dap. Bintulu anmili tubak hadui aban dah na projek kanan abi lebak pengake Uma alang ne men peng M40 ang lalang teh ha abananan. Nunana tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah dengan pemongrak dek jaka alang piah ngok jimas so kena mana kalau lima dahun sayu ngelarah lebih temuh peji dengan kami Radio Kaya anak Miri FM ngap ji itam
1: lenghinah Radio Kaya Miri FM online men pukun berdua ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya Radio Kaya Nepji Ita.
2: Kui hirom pering duan men kumanya wing asap laga. Jika kalau cokui kalau anak kui leng baya-baya ni kui petangan lah kalau jemput kalau sekolah. Jadi kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah itu ribal kalau bareng. Anak-anak dah pun kalau okay, si aku dah ingin kalau film aku jadi aku sama duan jadi aku sama sama para kalau sendiri kejam terbanyak dah pun ni aku ambun kalau sang barang adat kalau dore aku berdua bayar durip kalau kere kalau tangan lah yang kenap kalau di sekolah kalau kejaman murip bayar tiga kalau puara murip kalau sang puara kenap kalau di sekolah kalau nore rutih tersebut apakah kalau dan kalau nanunan makanya kalau barang tenang urip kalau alang sekolah. Nanti kalau alang maru, tengah kalau urip hinain kalau tamain kalau ku kalau

0: Dan selalu bih mitam lem kerana tama peji telah mendengar halawi alang Winifred Livana salin dahin anak bahasa.
1: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, peji dahik Winifred Livan, alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Belajar alang an ukeh men skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dengan tangji bilion ligit tegu tokanan an anau atang duman kepat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, Pelitah Negeri kerainih mukeh 250 juta ligit jiduman men belajar kohot alang unak loh melawin saya libu mahasiswa maring. Belajar anan sang pejoh anukeh haud duman. Piat nak belajar alang anukeh anan nginah ekonomi negeri pejen sayu jaskim anan dang an anau dahin sayu. Ihak baranunan teguk pengpahlung kuman malam gala pelamai ulang tahun ke-40 Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2026 hak Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bahagian mukah o ala ateng hui jiatuh pulu libu daha alangtai pala program anan jarun telok dau ananau. Ahli Dewan Undangan Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi Bara, program anan udang na pemimpin pekejelang dahin masyarakat. Rakyat lahu hipunawang ala kehumnaan perkhidmatan Pelita pelalo jaka anan melai dahin salat ngejeloh konsep One Stop Center. Tukanan lahu maoksayu man usahawan hak ngavananan ngejeloh gran alangte belajar dahin awang alam pelaburan. Ihak baranunan tegupeng penangguhan programanan hak dataran Pehin Setia Raja. Petira marung program alang piah ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine Bara kehumnaan tuk alang an atun ananah ji tavitaya kelunan bangu tai nepak program SKS bahagian muka. Beh menuh perkhidmatan alang ansedia kelunan bangu lahuh dang tavin alam lim aktiviti alang te anna. Jaka anan kelunan bangu lahuh nei nelana dahin belek penguman dahin produk asen dahak ngavananan. Ihak melu kenapna nyinang masyarakat mukah ala sayu te tukanan dahin ihak pesaya program anan dang pelaung objektifna. Alam tu kalang piah Hawa Beldin jidoh asen menkapung sebako daro menang peraih saya cabutan bertuah SKS bahagian muka ihak tiji kelita Proton Saga. Ken hawa nusi pernah ihak pelemana sang hipun kelita maring. Ampayan ini ihak suma pakai ji kelita an pakai nurepa second hand alang nak belek kuri-kuri duman alang ulalau. Iha ala bagi alam cabutan bertuah enna menuskan kod bar i peraduan alang an sedia tegu dau bayat loh program SKS bahagian muka. Dengan ini an pahmau men radio kayaan Miri FM. Pickleball sukan alang sakahum alang ngenapna dahin deng mepeng masyarakat ngejeloh keluan alang mage. Alam tokanan setiausaha Kerajaan Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki nginah jasa kahum pelawan pickleball dang anaha negeri ini. Ihak mahak tengayat jikapni sosta Pekat Energi Sarawak Avin Mano pelawan pickleball Pekat 2026. Pelawananan udang mepeng kahum daha alang ngenap tawin alam sukananan. Iha andaha alang ala dengah pesuk menuh mejai prize mendaha alang menang pelawanan anak Kuching. Polis Kuching mano hadi siasat marung dua lake pakai motosikan alang netung anggota polis tegu mano hadi pabangalan ha alan padungan Kuching dahalam di. Video aru telok pelupitan saat anan andaha rekod dahin an pelayang hak media sosial. Nyodahun Kepala Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Naga Cabu, ji pihakna ala ji leput marung tokanan. Kelunan bangu anebara, ja amna long tungtung norepah pelayang dengah alang amlan. Kes ansiasat ida seksyen.

0: Seksyen telok kusung tusu, Seksyen G sayat 6 dan Seksyen telok 2 telok kanun kesiksaan. Nunana dengar lebih Radio Kayan Miri FM, Alang-an Rosita Ampong Usang menamin dengar RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, saya lebih dahin salam sejahtera.
1: Dengar RTM, Bara dengar Mariang, Tutam Sarawak.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, perih anu bulan Oktober suat 2026, pegurut suat pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik. Rami istiadat pebarisan ngah rapat raksasa, beramah ngah penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegerut sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Buku Panduan Jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada

0: doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
1: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
1: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbat terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%, mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62, sekaligus memastikan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Ekabop Ben Pisces berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat, selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adiredo Kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adijadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngakanu rima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Suat Pukul 4 Sumendu, Radus di RTM Saman RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdaya Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Peri Anuburan Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul Pat Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adiredo Kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adijadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, nganurima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Suat Pukul 4 Semenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Ada kali ti YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2/2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami di kawasan ti Seninceh Tahang dan Mijok di kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buat tahang dan ada di kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami di kawasan Krokong Bau dengan di bebak merut tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Dan abina ihong macam turat batu dah timengen. Lebih lagi, bala penami dah minat ngumit gamar sebab kawasan dah abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru dah turat-turat batu dah abit tahang ti. Anyan samin modern metunah dah babak tahang tinan bala penami gatuh merut neg abit tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen dah bengih dengan debebak tahang gua angin Seninceh tahang batu binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapat da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abih tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah pada Borneo Company. Company ditutup wang sewa semung peri 20 ni. Info ti dutaban pada YFM Bidaya RTM Kuching.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anu Rima, Peri Anu Beran Oktober Suat 2026, Pegurut Suat Pukul 4 Semenu, Radus di RTM Saman RTM Klik.

kawasan Sepa Pasar di Sarawak berguna Dog Nyerase. Karena kasar tidak agah di derma pemenya biatah yang isan-isan anawati, ada meranya sun berda Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan, salam Malaysia Madani, kak salam sejahtera.

disilong dengan aga. Sistem e-lasis atau kitinan sewa 2000 peri tinan Sarawak lese transaksi ngampu tanah minan timpuh ini anu. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menang sistem kiberet 60 banca transaksi beken sence COVID cagaran dengan sub pajak. Sistem ti rundeng dekudung Majlis Tanah Negara Kemahir Pertaruh de Kuala Lumpur dengan Sarawak sedia kongsi pinghek serta pakar dengan Perintah Persekutuan. Namanang kira-kira 62% kawasan Sarawak masih taruntuan. Sarawak mempuruh 67 juta dengan kayu darungan program penghijauan Malaysia langkati irapi silung neksawa 2000 tapuru iram puruh 50 juta dengan kayu. Majlis Daerah Bau MDB Cien Lumurimah masuk peri perdua Majlis Daerah dan seluruh negara minat sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBP BT Malaysia 2026. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Henry Harry Chinep menang Newmark prestasi MDB masuk aspek ngurus dengan perkhidmatan anak rakyat. MDB rekod peri-perini puan 6% markah gatu masuk mahi peri 6% sewa 2024. Tipi tunjuk MDB lumur ke 6 pertaruh sewa 2024 gatu nek lumur 5 sewa siti. Majlis daerah dapat pencapaian paling datu de Sarawak. Perkara udah perhati seence aspek pengurusan perkhidmatan, pengurusan pelanggan serta komuniti terlibat. Tapi nanti muka Majlis Nyukon Anugerah SPBPBT Malaysia 2026. Dato' Awi, artis temagah era berlagu dan konsert rakyat Wang Nyamut Anu Pimayan Kemahipuru Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar De Padang Merdeka Kuching Anu Nam Gabit Menteri Pendemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang selain masuk Dato' Awi konserti erangaban Flow 88 Aina Abdul serta artis lokal Sarawak. Konsert natur pada Majlis Seni Sarawak tagih pukul Mahi Bingara kira-kira 9,000 orang jangka mana. Tingah acara bahas Tiguru Tunah Anumpati Seence istiadat perbarisan dengan rapat raksasa serta istiadat nyugon darjah-darjah kebesaran Negeri Sarawak Anu 6. Sarawak dengan Indonesia kerjasama sedia pakej promosi dengan pengangkut supaya lebih mudah pimpanu ancah dua tampat dengan narik pimpanu pinami. Lembaga Pinami Sarawak STB menang berundang langkah masa sesi jaringan dagang gerbang Neg Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya dengan Jakarta. Pengarah pemasaran ASEAN dengan domestik STB Gustino Baswan menang Indonesia kekal jadi pasaran pinami penting dengan tingan rapat Sarawak. Timpu sesi ngatur berundang dagang ancah kompeni atau pengusaha industri penemi masuk Sarawak dengan dingan dagang masuk Indonesia.

Tinan kumanganagah kumaca puun-puun na sekali lagi. Sarawak lancar strategi dengan pelan hala tuju keselamatan cyber 2020 tinan anagap ekonomi digital negeri. Sarawak negap industri semikonduktor minan roadmap 2020 sasar aktiviti ngeban untuk. Kurang doktor kawasan sepapasa Sarawak perlu udok piduli. Dengan saya Ketiaga ada berbagi tersusun pada Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman masa seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senalin minat senap daya pada Morin Ancak. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Anu tinggal suak 94 Mei upacara penyetu Sir Henry Gurney jadi Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu dok ngatur di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney kakat supah dijewin Sir Harold Whelan pengubah Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Kerja setu iana dok nai hingga ti Sir Edward Jen. Kedah tetamu kehormat adi mendegagi ina Raja di Hilir Perak, Menteri Besar Terengganu, Tengku Panglima Perang, Tengku Panglima Raja Kelantan, Raja Haji Ahmad, Menteri Besar Polis Tengku Yaakob Sukedah, Tengku Laksamana Selangor, Tengku Laksamana Sri Munawir, So Negeri Sembilan, ngan Datuk Mahmud bin Mat, Menteri Besar Pahang. Sir Henry Gurney kena penanggung adi berguna dermerawan aktiviti komunis So Kawalan Pinguman, Pecuk Pari Kawasan Setinggan adi jadi penyemar komunis, planning penyekembang sosial ngak ekonomi sama menyusun gerakan pasukan keselamatan. Air seperti geng jawatan ati Twitter suak supaya kebus terem di serangan hendap bedak pengganas komunis ngak 6-6 Oktober semengperi rumah perundi di kilometer peripru point 4 Jalan Kuala Kubu Baru Selangor ke Bukit Fraser Pahang. Anu tidum siarah aduk seksyen dokumentasi ngak penerbitan Arkib Malaysia.

Kita buat doa abar. Pemono sistem ilasis tan 2000 pri'i. Tapot pirakas transaksi ngaku tanah dan tipuh di ondu. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Asanang, sistem inoh tong sediage kira 97 basa transaksi di koda Gavit, Cagaran 2 Sabpajakan. Iyoh nang sistem inoh tong terima perhatian dan udung Majlis Tanah Negara Ki Muih Puruk Taruh di Kuala Lumpur, 2 Sarawak Bisidia Bikusi Pingupua Aneh 2 Perintah Persekutuan. Simadi inoh iyoh nang kira 92% kawasan Sarawak masih lagi turun. Sarawak moh puruah kira 97 juta tongun koyuh ngirusuk program penghijauan Malaysia. Duoh yak kidubu sijaka ino. Nog sawak 2000 taru puruk pakai piniat bau 50 juta tongun. Majlis Watas Bau MDB maad ki topat nomor imoh osah prii perduoh Majlis Watas di seluruh negara ngirusuk sistem penarafan bintang pihak berkuasaan tempatan SPB-PBT Malaysia 2026. Gapit Menteri Penyakut Dato' Henry Harry Jineb Nang, pimujur inoh pikiran prestasi MDB moh makin bertambah dan aspek pengurusan dua penyedia perkhidmatan nudu ratus. Iyoh nang MDB rekod prii perundi 0.6% markah keseluruhan maad so 0.9% dan sowak 2024. Iti di moh oda MDB tapod maad so topat ki 90 taruh dan sowak 2024 ki topat nomor imoh sowak iti rual so pimujur di kason bigatung di Sarawak. Pinimbang abon nai di sogi pengurusan perkhidmatan di ayu pengatur pelanggan bayar pisua komuniti. Ia sobat DNT selepas tajuh Majlis Ngin Anugerah SPB-PBT Malaysia 2026 di Bau. Dato' Awi Iyoreh kodak so artis temogah di yak sama-sama ngibur nyaa dan konsert rakyat Brahmah Dua Pingirami Anupi Beranak Ki Moi Puruk yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Padang Mereka Kuching Anu Nuamiti. Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif Duo Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yiu nang, konsert inoh tong toban geh artis di Bokon di Kota Flow 88, Aina Abdul, baya artis tempatan Sarawak. Konsert di tajuh pukul moih ngarom inoh ngijaka ya norik kira semong ribu naanya duo obong ngatur da Majlis Seni Sarawak. Brahmah duo anu pibranak yang di Petua Negeri ke Moih Puruk, kudu-kudu acara bahas tong ogi ge abon nai tajuh onupat iti di koda adat baris duo rapat raksasa baya adat ngin dajah-dajah kebesaran negeri Sarawak dan anunuam. Pemain industri kerjanomi Sarawak duo Indonesia bi kerjasama nai package pimonu kerja piraku duo pinyambung di Robis Paguh saat masang kerjanomi di osah duo destinasi. Dan pinorang so lembaga pelancongan Sarawak STB nang sijaka inoh abuh rundeng dan sesi jaringan dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya 2 Jakarta. Pengarah pemasaran ASEAN 2 Demo Domestik STB Gustino Baswan nang Indonesia ngejaka jadi pasaran kerjanomi di Ayuh 2 dengan serantau di Rebis Sinok 2 Sarawak. Iyo tong nyukong Sarawak jadi tiban morot ke Borneo, duo buka lebih bogok peluang nudu pinomi, mawah ke tapat-tapat di rantau iti. Sesi inoh tong ngelibat geh karik dengan dagang osah pemain industri kerjanomi Sarawak duo Indonesia. Ngan ko ngamas abar ko basa bau pun-puna. Sarawak tajuh strategi dua pelan hala tuju pengelamat cyber 2000 tahun peruk saat nogap ekonomi digital negeri. Sarawak nogap industri semikonduktor pakai roadmap 2000 tahun peruk niat aktiviti bitokot bigatung. Kurang doktor di kawasan juak so pasar Sarawak patut abangin penumpu. Ada inti abar YFM Beroyoh di Abu Sedia da Sarifah Ujayah Wan Abdul Rahman, dua abunukar Kang Sinabau da Jos Martin, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.